0: 合作，合作，哈，诶，合作
1: 没路。还给他，给他们老师爸爸那些孩子们做工了，咋子？要么就爸爸那里被杀了嘛，被杀了嘛，要不也废了，要不被杀了嘛，也是废了。你有力量就好发，你来别来把我们擦吧。
0: 哈，
1: 你有力量就好发。le la rap la ba mo tsabang le ha boloka go bane le mo hau le mo sa ka dinga go sohle mo hau wa lona go sa feeling mo hau wa le tso ho lena a le nyolo ilina le o yinu le ha ga le tsisi ha ga mathata ha go ka ha go di accident tsa dikoloi le tso lena ya o inula ka te bishopo
0: ka
1: tsela o dumetse hore Kriste ke morena hore le nyolo ila Jehova le la rap la ba mo tsabang le ha boloka
0: Melina Osubutsa, hallelujah.